ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

0: Сырака радио кихима.
1: Час је за осмртнице.
2: Споручамо жалосну вест да нас је у 680. лету старости запустил Цвето Флоријан Млакар из долини Каменц. Од покойника се бомо пословили јутри у среду 19. августа об 17. ури на покополишчу долине Каменце. Жара покойнега бо јутри на дан погреба, 11. ури далје, у тамкајшни пословилни вежици. Својци цвети и свече хвалежно откланјају у корист Župнијске цркве на долених Каменцах. Понављамо смртницо. Споручамо жалосну вест да нас је у 680. лету старости запустил Цвето Флоријан Млакар из долених Каменц. Од покойника се бомо пословили јутри у среду 19. августа об 17. ури на покополишчу долених Каменце. Жара покойнега бо јутри на дан погреба 11. ури далје у тамкајшни пословилни вежици. Својци цвети и свече хвалежно откланјају у корист Župнијске цркве на долених Каменцах. Жалујоћи си његови. Споручамо жалосну вест да нас је у 88. лету старости запустил наш драги Јакоб Радо Крштинц из Хрушовца при Стражи. Погреб покойника бо данес у торак 18. августа об 16. ури на покополишчу у Валти Васи. Жара покойника бо данес на дан погреба о 10. ури далје у тамкајшни пословилни вежици. Својци цвети и свече хвалежно откланјају. Понављам о смртницо. Споручамо жалосну вест да нас је у 88. лету старости запустил наш драги Јакоб Радо Крштинц из Хрушовца при Стражи. Погреб покойника бо данес у торак 18. августа об 16. ури на покополишчу у Валти Васи. Жара покойника бо данес на дан погреба о 10. ури далје у тамкајшни пословилни вежици. Својци цвети и свече хвалежно откланјају. Жалујоћи си његови.

птица се дере јо. Радио је милозвучен. Уси па слишио на име Срака.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Straka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

птица се дерео. Радио је милозвучен. Усипа слишио на име Срака.